Põgenesin tema eest mitu tundi. Ikka kuulan tema hinge läbistavat, kohutavat tulgumist. Okste ja kiide vahel turnides rebisin oma seeliku ning kinga

tagasi vaadates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud on hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minuga